sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Yeah!

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Guss, guss. Og DJ Margir. Og Birnir. Og Inspector Space Time. Og Högni. Og Hercules and Lóður. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

ert að hlusta á Exit 977 Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: einhverjir vinsælustu atvinnubílar landsins. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Renault atvinnubíla. BL Sæfraða.
1: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
2: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
12: Sánur og Harvia sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
13: Exit. 977.

0: 7-7, öðruvísi útvarp.
1: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Bang.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runo á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sævarhöla. Ástæða þess að Runo eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runo skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sævarhöla.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Yeah!

Og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag, svona eins og maður gerir flesta virka daga. Og ótrúlegt að hugsa til þess sko að maí er sé á enda. Og hvað þýðir það? Þannig að þýðir það að ég nú er slétt vika. Í það að Southern Metal Festival byrjar, Stykkishólmi. Og ég myndi svona því sem hafa verið að fresta miðum. Þið getið beðið, ef þið fá útborgað á morgun, þá er þetta bíða bara kannski þangað til á morgun og tryggja sig með þá. Að því nú fer hver að vera síðastur og í fyrra þá varð uppselt og svona alveg undir lokin og verði það alveg 100% í ár. Því sem komast ekki til Stykkishólmar, þá getið þið bara að fara í gamla bíó. Því að þar verður Icelandic Tattoo Convention Reykjavík Inc. að bjóða upp á alveg svakalega veislu þar. Þannig að þið ættu nú að hafa eitthvað fyrir stafni þar næstu helgi. Við ætlum að hvíla þessa helgi, munið. Bara hafa þetta aldrei rólegt þessa helgina og hvíla fyrir stóru helgina sem þar næstu. En ég held að við erum bara að fara að byrja þetta og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni Press Happy Max. Ég heyrði þetta lag því ég var að keyra heim svona í kringum hálfa áttaliti í gærkvöldi. Heyrði þetta lag og hugsaði mér, mikið svaklega er þetta nú gott lag hjá Mausfrónum. Þetta er Music.

laus music íslenska lagið í Serrano þrönnunni. Við færum okkur yfir það erlenda og nú ætli ég svona dusta ríkið af lagi sem ég, sko, sagan á bakvið þetta lagið hjá mér allavega það að ég downloadaði þessu lagi bara á LimeWire því ég svona 14 ára gamall heyri það fyrst þá og hafði gaman að sko, skal ég segja ykkur svo eitthvað tíðum bara gerast hlutir og á einhverjum tímupunkti fyrir kannski 10 ára síðan þá svona poppar þetta lag sko upp í haustum á mér hvað var lagið hver var hljómsveitin og það tók mig alveg svona ég myndi að segja svona 4 kvöld til að komast að því að ég hafði verið að hlusta hljómsveitina Against Me Þetta erlendalagið í Serrano þrönnunni I Still Love You Julie

Þetta er svo gott lag Stressed Skrattar og bangang Og ég er svo svakalega spenntur Að heyra hvað er eiga inni Því að það var tekin upp nokkur lög Sko þetta er bara það fyrsta Vegum að það að fá rest Og ef það eitthvað eins og þetta Þá bóðar það á ansi gott En nú rennum við daginn í dag

Dagurinn í dag 28. mæ 2026 og ég ætla svona að renni verið helsta sem ég gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og ég ekki að byrja þetta 1588 því að flotin ósigrandi hélt af staður höfnum á Spáni og tók stefnu á Ermasund. Í flotana voru 130 herskip og þeim 30.000 menn. Það tók flotan þrjá daga að látur höfn vegna þess hver skipin voru mörg. 1644, fjöldamorun í Bolton. Jarlinn af Darby nær gjör eitt í bæinn Bolton í norðvestur Englandi. Hver í anskotanum var það? Það fylgir ekki sögunni en það að hann hafi gjör eitt Bolton segir nú alveg helling. Nú ég komið til Bolton mæli ekki sérstaklega með, það er ekki mikið að gera þar. En já, nóg á því 1940 degum síðar heimsturöldin belgar gáfust upp fyrir þjóðverjum og 67 fylkir, íþróttafélagi fylkir var stofnað í Reykjavík 1982 og svona var þetta þá sko og þetta þótti fréttnæmt. Til Íslands komu flóttamenn frá Póllandi 15 fullorðnir og 8 börn. Helmingur hópsins var farin aftur hálfu ári síðar. Það þykir ekki fréttnæmt í dag þegar pólverjar komu til landsins, skal ég segja ykkur. Eitthvað meira? Nei, hér er aðeins farið yfir afrek Real Madrid því að bæði á þessu degi 2016 og 2022 þá unnu þeir meistaradeild Evrópu, unnu Atlético Madrid 2016 og unnu sér Liverpool 2022. Amalspötin þau eru ykkur fyll fótinn. Knassbyrnu kappi á afmali í dag. Nú er ég svona að reyna að koma sérna inn á Facebookar síðuna, hvort þið sé nú kannski með einhverja þar sem eiga afmali og ég held það nú. Mána sjá, förum yfir Facebookina. Jú, Svenni sem er með brugghúsið, sem er með brugghúsið Smiðjan brugghús, hann á afmæli í dag. Tveir DJ-ar sem fagna afmæli, Elisabeth Gía og Átni E. Guðmundsson. Hlöðu Smári úr Hill á einni afmæli, en ég verði eiginlega að spila þetta núna eins og þú heyrið. John Fogerty, hann er sprellifandi, er það ekki? Nú þarf að doppultjekka það. Hann er sprellifandi, hann John Fogerty sem var í Creedence, þetta er Fortunate Son.

0: Ekki nokk.
1: Breathe it out. Glænýtt frá þeim. Þetta svona... Já, smá, svona hliðarskref. Þeir eru mikið til í hljómsveitinni Miskun. Strákarnir í Mökki Mökk. Og langaði að gera eitthvað svona alternative dæmi. En svo það alltaf að verða þingra og þingra þeim, sko. Þannig að þeir mér enda bara því að gera alveg eins tónlist og Miskun, minn ég halda. Sko, undir eðlum við kringumstæðum var ég að fara í ekkert það sturluðu staðreind dagsins í bóði búlsa. Ég ætla aðeins að bíða með hana. Fáum hana bara morgun, en ég má til með að minna það inn í púkin. 2026. Það hægt að kaupa miða á það allt saman. Best að fara bara inn á austurbæjabíó.is og kaupa þetta þar. Hasar einmitt sömdu innipúkarlæði

977 Öðruvísi útvarp. Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfaröða. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Mótinnið frá Body Fuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37, í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum BIKO.

0: www.ruv.is.
1: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Era mini joggingallarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Já, sæll. Linkin Park In the End. Hljómsveit vikunar, það er að sjálfsögðu vinnupallar sem bjóðu upp á hljómsveit vikunar. Vafpallar.is ef þið vantar örugga lausnir fyrir framkvæmdarnar sem þú ert búin að vera fresta svona síðastliðin sumar, sko, það ekki hægt þetta sumari. Og ef þú vilt örugga lausnir, vafpallar.is er bara að mæta, vagn höfða 7. Snorri, hann valdi Prímus í þetta, að þessa vikuna og hér eitt gamalt og gott með þeim. Þetta Winona's Big Brown Tea.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
2: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynslu aktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfaröða.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
0: X-977

Blink 182, damn it. Það er klukkan að við það að vera nýju hérna í útastættunum Tommy Steindórs. Það leiðum að vera nýju og ganga eins í tíu og fréttapakkinu auðvitað handa á hotnið. En ég klukkan hálf tólfu eftir. Við þurfum kannski að flýta eða senka. Tutta dagsins. Því að þá ég að fara að fá hljómsveitinu eða hvort það sé bara JJ. Ég veit það ekki. En ég að fara að fá Kaleo hérna til mín. Í fyrsta sinn sko, þannig að það verður skemmtilegt. Það bara klukkan hálf tólf. Þetta hér Queens of the Sonnets, þetta Regular John.

maður renni við nokkur blöð hérna. En ég er núna í blaði frá 28. maí 2003. Það er djefað. Og hér segir Íslandsvinur í Sæns Tukthús. Hvaða Íslandsvinur er það? Djakkastjarnan Stívo, sem skemmti Íslendingum fyrir stuttu með fáránlegum uppátækjum sínum, fekk heldur betur óblíðar viðtöku þegar hann kom til Svíþjóður í síðustu viku til að skemmta Svíum. Þegar blaðamenn tók hann tali, sagðist hann hafa gleypt fullan smokk af marijuana áður en hann kom inn í landið. Það var eins og við mannir mælt. Lögreglan mætti á hótelið þar sem hann dvelur og hóf leitað eiturlyfjum og fann e-töflur og 5 grömm af marijuana. Hann tók Stívo og setti hann í steininn. Þar þurfti hann að dúsa í tæpa viku áður en honum var sleppt í gærmorgun. Stívo, sem heitir Stephen Glover, baðst að... Þetta er svona daldið íslenskt dæmið. Það er alltaf að finna orginal nafnið, sko. Því er ekki að vera bara með eitthvað bull nafn. Stívo, sem heitir Stephen Glover, baðst afsökunar á smekklausum húmur og viðurkendi innflutning á eiturlyfjunum til persónulegra nota. Slapa með sekt upp á 310.000 krónur. Þannig að, já, þetta slapp fyrir hotn hjá Stívo þarna. Svo verið að segja fréttir hérna að byggða safninu Kvoll á Dalvík verður opnað það 1. júní. Þá gefst kostur á að máta skó af sömu stærið og Jóhann Svarfdælingur notaði sinni tíð. Eða númer hvað eru þeir skór? Jó, þeir eru númer 62. Þannig að, já, það var svo sem ekkert meira í því, sko. Það var hann Kristinn Bergson sem smíðaði skona. Svona hefðu voru að pæli því eitthvað. Og svo var símaskráin 2003, hún komin út. Bókin kom fyrst út 1906 og mun vera mest lesna bók landsmanna. Ég ekki lengur því að símaskráin er ekki hún út. Þetta var gamla. Förum í Kate's The Elephant Secret Date.

Once a Week. Nýtt frá honum. Ég var einmitt að horfa á tónlistamönnun okkar í gær, serið 3. Auðun Blöndal var að spjalla við hann að Lói Hjálmtís úr FM Belfast og það satt náttúrulega mikið í hann Árna Vil sem var í bandinu. En nú kíkjum við í fréttir.

Áhugaverð fréttin birtist Já, gær reyndar Lengra síður Skiptir ekki öll Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út til aðstoðar að einbýlishúsi í Salahverfi í Kópavogi Rétt eftir miðnætti á laugardagskvöld í stúdentsveislu verslinga Þar sem að annað 100 manns voru saman komnir Fjölmargir þeirra voru óboðnir í partíið og kallaði húsráðandi á lögreglu honum til aðstoðar við að koma gestum út Þessi geti í dagbók lögregla lögregla hafi verið kölluð til vegna samkvæmi sem fór úr böndun Lögregla hafi aðstoðað húsráðendur við að vísa fólki á svæðinu og samkvæmt heimildum vísins fór partíið fram í salahverfinu og var að ræða stúdentsveislu nemenda í Verslunarskóla Íslands Með fjöldi útskráðs í skólanum þannig dag líkt og vísa greindi frá alls settu 368 verslingar upp húfur sínar lögadag og ærið tilefni til þess að fagna Þannig herma heimildir vísins að tónlistamennir Friðrik Dór, Herra Hnetusmjör og Páll Óskar hafi verið meðal þeirra listamanna sem tróðu upp í umræddu partí í Salahverfi þetta kvöld. Hvað ætli þetta partí hafi kostað mikið að peningum? Heimir Ríkarsson, aðstoðar yfir lögreglu þjótt segir í samtali við vísi að á annað 100 manns hafi verið í partíunum þegar lögreglu bara garði rétt eftir minnati. Störf lögreglu á vettfangi hafi gengið án vandræða. Það var nú gott. En já, leiðilegt að hafa ekki komast í þetta partí Það hljóma nú bara nokkuð skemmtilega Æskæs, strákarnir og Páll Óskar Tróðu upp öruglega sko, vel veitt í bæði mat og drykk Þannig að sind Ef ég vita þessu, þá hefði nú bara krassað þetta eins og hinn sko. En þetta búið Maður mist af þessu En þetta var fréttin hérna hjá mér Nokkuð gömulsamt En skiptir ekki öll Þetta hér líka Svona orðið nokkuð gamall lag Þetta er enn sími tungubröð

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
5: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.

Placebo heitir lagið, Villanelle heitir bandið. Sko þá förum við í hljómsveit vikunar í bóði vinnupallar vaffpallar.is og það hinn umdeilda hljómsveit Príms sem var fyrir valinu þessa vikuna. Margir sem sko gjörsamlega þóleiki bandið og það allur þessi fíblagangur hjá þeim sko sem fer í fyrir taugarnar af fólki. Núna ætla ég að fara í lagaplötunni Pork Soda. Er það ekki svona stóra platan hjá þeim? Mér svona minnir það. Og lagið sem ég ætla að spila, ég var eiginlega búin að gleyma það að vera til. Það var aldrei hérna í kerfinu á X97 og maður ennú svona ekkert mikið að hlusta prímu sko. En því ég kíkti á Spotify reikning Prímus þá sá ég náttúrulega að þetta næst mest spilaða lagið með hljómsveitinu og maður hlustaði nú mikið á þetta sem úlingur. Þetta My Name is Matt.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sáttan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sáttan 2026 í Stykkishólmi.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
7: Guðskus, og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Spacetime, og Högni, og Herkulesand Lóðir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
0: Ekki. 977 Öðruvísi útvarp.

Þetta er fyrsti singull af vantilegri plötu Sig. Við mættu saman, fóru saman í bara upptöku sesjón, voru bara saman í viku, Ragnar Sólberg og félagar og náðu bara að hlaða í eina sko ráa plötu. Þetta er fyrsti singull og mikið lakkaði til að heyra meira úr þessu sesjóni hjá félagum. Það eru klukkan, hún bara við það að vera tíu, ég ætla bara leiðin að vera tíu og ganga aðeins í 11. Við höldum áfram í nýrri tónlist, förum núna í Spouses, þetta er lagi Crutch.

Agraboys, Man Made of Meat heitir þetta, þeir sænsku. En ég var að kalla eftir því, bara hvort það hafi ekki verið í vikunni. Það var ég að kalla á eftir að fá nýtt með hljónsveitinni Hoffmann. Ég veit nefnilega platan við, hún tilbúin. Og þeir liggja á alveg fullt að lögum. Ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig platan kemur út. En Hoffmann svöruði aftur á móti kallinn. Og sendi, ég fekk þetta meilum mitt og það komið út núna á alla veitur. Nýjasta nýtt með bandinu. Þetta svart band.

Þetta er Courtney Love og félagar hljómsveitinni Hól. Violet heitir lagið. Kaleo ætla að koma þetta til mín á eftir klukkan 11:30. Það eru náttúrulega þessir svakalegu tónleikar á Þingvöllum sem við ætlum að tala um. Og þetta er nú ansi gott line-up sko. Við erum að tala með Emilíunni Torrini, Múkisson, Stuðmenn, Helgi Björs, Hjálmar, GTRN, Junius, Meivant, KK og Árni Margrét. Ásamt fleiri góðum gestum. Þannig að þetta verður svakalega skemmtilegt. Og já, verður gaman að spjalla við. Ég veit nú ekki hvort að verði bara JJ sem kíkja á mig eða hvort að verða allt bandið. Kemur bara ljós. En nú förum við nýtt efni frá hljómsveitinni Kójó. Þetta er svona háskólarokk. Þetta er Saying vs.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up pink.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
0: Exit 977. Öðruvísi útvar.

Pixies og lagi God's Away. Sko, ég hef nú oft talað það og ég var að spila hljómsveitina Bus áðan. Ég hélt alltaf að þetta væri bandarísk hljómsveit, Gavin Rossdale, syngur alveg eins og Kani, sko. En komst að því, ég ekkert verið talningu síðan, að þetta náttúrulega bresk hljómsveit. Önnur hljómsveit sem ég hélt alltaf að væri bandarísk, en... í rauninni frá Wales hljómsveitin Bullet for my Valentine. Þetta hljómar allt svakalega bandarist sko, en þetta eru Walesarar frá Bridgend. Þetta er Tears Don't Fall.

Þetta eru skrattarnir og lagi Stressed Bang Gang með þeim. Ég er að spila þetta aftur í þættinum. Eðlilega, þetta er alveg frábært lag frá sveitinni. En þá, aftur á móti, förum við í þriðja sinn í dag. Og aðdáðandur hljónsveiturinn og Prímus er að fá alveg helling fyrir sinns nú þegar við erum að fara í þriðja sinn í hljónsveit vikunar hérna. Bóði vinnupalla sem bjóðum nú ekki bara upp hljónsveit vikunar, líka örugga lausnir. Fyrir framkvæmdirnar í sumar. Förum við aftur í fyrstu plötu Prímus og Les Claypool var nú við talið fyrir eitthvað svo löngu síðan. Það sem hann viðkendur það að fyrsta platan Frisum Fræ er hans uppáhaldsplata með sveitinni. Þetta sé þá ekki svona fyrsta lagið sem sló í gegn með bandinu. Þetta er John the Fisherman og hún fjallar hann John sem er sjómaður.

0: Bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

þetta var alltaf gott lag nefnilega með honum Sindra Eldon sem já, komið til fyrra það var það í hitti fyrra já, það var nefnilega 24 oktober 24 sem þetta lag kemur út The Mistake klukkan aftur á móti já, nú hún við það að vera 11 laumenn bara vera 11 ganga aðeins í 12 Kali vera þetta hjá mér, 11:30 halda þess að risa tónleika á þingvöllum, ætlum að fara við það og fleira en já, fyrst nýjasta tíska, þetta Hazard

Báður Ballandinn Craven the Hunter. Þetta var að fyrsta sem við heyrðum frá bandinu og slóna heldur betur gegn hérna á stöðinni kefti við Sigurbólana sem var svona lagakefni sem X-97 var með hélt 21 og 22 vil ég meina. Ég var nú að tilkynna það hérna áðan að jökull í kali og yrði hérna. Þeir eru bara maður og mannsku en nei, þeir verða hérna Rúben og Davíð úr hljónsettinni Kaleo og Jakob Frímann Magnússon með þeim ekki slæðin blanda það það þetta að spjalla við mig hérna um bergmálið sem var að haldið á þingvöllum 20. júní næstkomandi en við höldum að þess aðfram bara í tónlistinni þangað til og förum í nýja snýtt frá Kurt Weill, þetta tjáttum

0: Kurt Weill hérna með sitt nýja lag Chance to Bleed. En já, hingað eru nú komnir ansi góðir gestir. Jakob Frímann Magnússon, velkomin, og svo eru þeir Rúben og Davíð hljómsveitin Kaleo. Komið sælir.
1: Hvað er sæll?
2: Takk fyrir heimboðið.
0: Já, bara gaman að fá ykkur. Já, þeir eru náttúrulega að ráðast í risastórt verkefni núna 20. júní næstkomandi. Bergmál á Þingvöllum. Hvernig kviknaði þessi hugmynd og er þetta búið að vera lengi bígerð?
3: Þessi hugmynd fættir svona í kjölfarið af viðbyrjunum sem ég heldum í fyrra, sem myndi voru í Vaglaskogi, sem að hætnaðist ótrúlega vel.
0: Einmitt.
3: Og það var nú verið að reyna að finna góða hugmynd að stað til þess að halda næsta viðbyrð. Og ég átti að gera nefnþá stærri, þar sem að aðsóknin var nú, eftirspurnin var meira en við gátum bóðið upp á í fyrra.
0: Einmitt.
3: Þannig að við þurfum að finna aðeins stærri flöt og fundum þannig að simbóliska og fallega stað Þingvelli
0: til þess
3: að
0: fundum þannig, já.
3: Og okkur datt í því að væri nú bara einn maður sem geti stýrt í skipi að búa til þann viðburð.
0: Já, og þá og var hringt í Jakob.
3: Ó, já.
0: Og
2: hvers á ég að gjalda?
0: Já, þegar þú heyrir þetta fyrst. Hvernig leistir á þess að hugmynd þegar þú heyrir þetta fyrst?
2: Já, sko, ég hef nú varð mínu tíma og mínu orku í að framkvæma eigin hugmyndir.
0: Já.
2: En ég ætlaði alveg að viðkjanna í Kolfjall fyrir hugmyndinu voru í Vaglaskogi. Mm-hmm. Jökull bar hann uppi með á þjóðatíð fyrir 2 árum í Vestmannheim, vorum að spila þar og það þurfti ekki að selja mér þar neitt með einhverjum bæklingum eða stafagerð.
0: Nei.
2: Og Þingvalla hugmyndin er náttúrulega enn starri og flóknari. Já, aðeins staldraði við, já, ég vissi að það er rosalega erfitt að fá leyfi.
0: Já.
2: Og rosalega erfitt að framkvæma þetta þannig að það er því fullu sómi að.
0: Einmitt.
2: Og það er nú, hefur nú alveg reynst rétt spá, en þetta er í þeim farvegi núna að við erum að horfa upp alveg rosalega flotta dagskrá á þessum laugardegi 20. júní frá 11. morguninn til miðnættis á 2 sviðum.
0: Já.
2: Og bara rjómi íslenskra tónlistarflóru þarna alveg virkilega fallega samansett og allt skipulagins fullkomnað að það getur orðið.
0: Er þetta allt svona tölver starri sniðum heldur en Vaglaskogi fyrra?
2: Já, já, já, já, mön starra. Og mön fleiri áskoranir sem að skulum ekki dvelja við kannski hérna, en aðamáli er það að frábærar hugmyndir koma úr ranni Kaleo. Mhm. Ekki fyrst á ekki síðan skipti og ég bara sé það sem bara verður skemmtilegu verkefni, frábæri menn að vinna með og náttúrulega frábæri hljónsett, frábæri músík. Þannig að þetta stefnir í að verða bara með eftirminnilegustu svona viðburðum sem að ég hef kynst og er þá langt til jafnað á Íslandi eða annar staðar.
0: Einmitt. Sko, það er ekki bara því sem komið fram þannig í Bergmáli, þetta er alveg fullt af íslenskum artistum.
3: Já, bara fullt af flottum listamönnum sem að við dyrkum að dáum.
0: Já, þessi, er þetta bara svona dálítið handpikka þá af ykkur eða var umsóknarferlið eða hvernig fór það fram?
3: Nei, það var bara mikið hérna, við bara svona handpikkaðum þetta svolítið.
0: Já, ekki, já, þetta jú. Er svona bara það sem er kannski dálítið uppáldi hjá ykkur eða hvað.
3: Já, við erum með hvað Múkisson, Emilioni Torini, Junius Meivand, KK, GTRN,
2: Árnýju Margréti, Hjálma, Helga Björs, stuðmenn og fullt af flottum listamönnum líka við yngri kynslóð sem að verða hérna á Valhallarsviðinu, þar sem Hótel Valhall stóð.
0: Já.
2: Og svo eru kynnar, hinir góðu kynnar gleymast ei.
3: Ó, já.
2: Og það er framtíðarfræðingurinn Bergur Ebbi.
0: Já.
2: Saga fortíðar Garðarsdóttir og maður nútímans núsins Snorri Helgason.
0: Þannig að þið nú að kófira það. Þetta er allt saman þetta með
2: fyrir. Forti núti og framtíð fléttast þarna saman.
0: Einmitt.
2: Með nýttni og hittni á réttu orðin og réttu tímanum. Og það er þyrti sjálfsög ekkert mikið meira en bara Kaleo og þau þrjú til þess að halda upp í stemningu heilan sólaring.
0: Einmitt.
2: En þetta er sem sagt massíf flottaskrá.
0: Hvenær var eitthvað haldið í líkingu, það hefur ekkert verið haldið í líkingu við þetta á Þingvöllum áður, eitthvað svona
2: tónleika? Það hefur fóð að reyna nokkrum sinni, það er alltaf verið, aldrei verið heimilað, það var þetta sko ríkið sjálft hefur verið að setja hann upp við burði frægastur sá viðburða var 1994 hinn stórkostlega vegahátíð.
1: Já.
2: Og svo voru reyndar á 80 ára ammæli lýðveldisins 2024, þá voru svona á Valhallasviðinu minni tónleikar svona nokkur undru manna en það er aldrei verið svona viðburður áður.
1: Nei.
2: Og auðvitað ekkit óumdeilt margir sem telja að þetta sé of langt seilst og of háttir eitt lögs og það er maður verður öll sjónamið og reynir bara þá að mæta því með því að gera allt eins vel og fallega hugsa skettur. Og Kalliður semst er með viðmið varðandi svona prófílna músikinni, þú semur tónlistina og flytur hana og sem hljóðfærileikar og söngvari, þannig velst inn í þetta mengi.
1: Já.
2: Af því að það er bara eins og þeir eru sjálfur, þeir flytja sína eigin tónlist og það er ekkit playback eða autotune eða eitthvað svoleiðis karaoke neitt, sko.
1: Nei, það er allt alveg.
2: Það er fullur verðingu fyrir því öllu, það er heill heimur en hann er bara annars þar. Þetta er svona daltið þroskaðri programmering og eins og fólki sem kom í vagla sko í fyrra, það var bara að fóru allir bara fljúandi á vængjum hamingju eftir þann dag.
1: Já.
2: Og það er stemta því saman núna.
1: En ekki, sko, hvernig er þetta með ykkur í Kalli og eru þið beisaðir bara alltaf í Bandaríkjunum og komið hingað af og til eða hvernig svona tjökliði þessu?
4: Þetta hefur verið alls konar, sko. Já. Við vorum náttúrulega allir beisaðir hér.
1: Mm-hmm.
4: Og svo fluttum við allir saman út og síðan þá hefur svona einn og einn verið að flytja aftur hingað og einhvert annað líka.
1: Já.
4: Núna eru flestir beisaðir hér, þó ekki allir.
1: Nei.
4: Þannig að við hittumst já, bæði hér og annars staðar til þess að æfa og semja og...
1: Já, en þið spilið rosalega mikið eða eitthvað?
4: Já, við hefum verið að spila bara mjög mikið síðustu ár.
1: Þannig að þið ætlið að taka þetta gig hérna á Þingvöllum, en svo farið þið bara viðstöðulegst á túr eftir það eða eitthvað?
3: Fint daginn eftir fljúum við til New York.
1: Einmi.
3: Og spilum fyrsta gig á Norður-Ameríkutúr.
4: Já, á HM í fótbolta.
3: Já.
1: Er það að fara að spila HM í fótbolta?
4: Já.
3: Noregur Senegal.
4: Já.
1: Þetta... Einmitt, hvernig fengum við það í hendunar? Hvernig erum við það?
4: Það veit ég ekki, sko,
3: ekki hugmynd.
2: Það er heil maskinn á baki Kalli og sko,
1: já,
2: í Ameríku sem stýri þessu.
1: Einmitt.
2: Steve Markoff umbósmaður og svo.
1: Já. Það er ekkert bara rúpen hérna á e-mailunum
2: að
1: velja að hafna.
3: Ó, nei.
4: Góðan daginn, herra HM.
3: Það
1: er
3: ekki að spila.
1: Það er ekki svolítið. Er eitthvað tilefni af þeim túr?
3: Það er endur útgáfa fyrstu plötunnar okkar AB, sem við gáum út fyrir 10 árum síðan.
1: Já.
3: Og við erum að gefa út núna lag sem er endur útgáfa laginu No Good.
1: Já.
3: Sem heitir, er með titlað Still No Good. Það er svona aðeins hægari, blúsaðari, vinalegri útgáfa af laginu. Já. Myndi ég segja.
1: Og haldið þetta sé eitthvað sem mun falli kramið hjá kananum, svona þessi rólega útgáfa.
3: Ég held að kanin verið svolítið hrifin að þessi.
2: Miklu flottari útgáfa heldur frum útgáfa.
3: Já, Jakob er miklu hrifin
1: að þessi, sko. Já, ég meina, hann lítur að hafa rétt fyrir
2: sig. Og það er nú gömul saga ný, það er sagt fyrir áratugum síðan, if you wanna be successful in pop music, stay close to the blues.
1: Einmitt.
2: Og það er alltaf, þetta er blues skotið efni.
3: Ó, já.
2: Alveg eins og Stones eru blues skotin hljónsveit og þeir eru langlífastir allra hljónsveit að starfandi í dag í heiminum.
1: Akkurat. Sjáðu þið fram á að, þú veist, er eitthvað nýtt efni í pípanum frá hljónsveitinni Kalliðu?
4: Já.
3: Já.
4: Við höfum, tekið upp nýtt efni og erum svona að fara að vinna nýri plötu upp frá fljótlega. Sko.
1: Já, þannig að þið sjáðu bara fram á þennan túr kannski, klára hann og svo í kjölfarið.
4: Já, jafnvel vinna efni samhliða, sko.
1: Já, einmitt.
4: Og það er bara spennandi.
1: Núna, þá gefum við plata og þá bara túr eftir það og svona gengur þetta fyrir sig.
4: Já, þetta er eins og að vera í slönguspilinu.
1: Já. Einmitt. Ég segi bara, sko, góða skemmtun þetta, 20. júní. Hvar geti nálgast upplýsingar og hvar geti nálgast smíða og fleira?
2: Sko, Key to Iceland er svona upplýsingavefur þar sem hún finnur allt um þessa tónleika og myndir og svona leiðbeiningar og kort og annað. Moment.is er þangaferri til að sækja þið miðan.
1: Mm-hmm.
2: Og það eru upplýsingar þar um alla skapalötu, þú getur fengið þar aðgangin að sætaferðunum frá Sundahöfn og 10 morgunin þennan dag fram og tilbaka og getur komið tilbaka hverna sem þeir hendar.
1: Já.
2: Og svo getur nálgast líka bílastæði þar ef þú vilt tryggja þér það, en það er að fyrir að líða því núna, nú eru mánaðamót og það er stutt í þetta, menn ætti að drífa sér að tryggja sér ferðina, þeir sem eru konnum með mið og eins þeir, þessir eru að fá miða sem eftir eru, að menn viti að þeir eru að fara að fara núna mánaðamótu á mánudaginn og þá tekur að fara þessir miða sem eftir eru og þau bílastæði og rútuferði sem eftir eru, best að drífa sér bara.
1: Já, en þetta verður, eru allir ferjaðir þarna inn með rútu?
2: Já, allir sem að vilja, það er besta leiðin, þá getur við fengið bjór og verið áhyggjulaus og þurfi ekki að blása og svona.
1: Einmitt.
2: Langt þægilegast að láta skutla sér og þannig, en sko það er ekki bóða með sér að láta frændur sína skutla sér og bíða eftir sér og svona, þú ert annarkvort að fara með rútunni eða bíl sem þú parkerar á staðnum.
1: Já, einmitt. Og já, rútur, það eru bara svona,
2: já,
1: taka hringi bara, já.
2: Tugir sem á annað 100 langverða bíla sem að munum kæra fólk hana.
4: Allan daginn fram og tilbaka.
2: Já.
1: Þannig að við verum ekki að neina að gera því.
2: Þannig að aðal máli er að þetta verði bara dásanlega upplifun fyrir alla. Eins og þetta var í voru í Vaglaskogi, þetta er stefnir í sambarlegt bara á stærri skala.
1: Einmitt, ég sé Jakob, Rúben, Davíð, takk fyrir komuna og góða skemmtun. Ég ætla að spila hérna, ég nýjasta nýtt með Kalljó, þetta er Still No Good.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977. Tommi Steindórs og Exit 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokk.

0: Sæn.is. Þegar skart á að skipta máli, Sæn, Sæn.is.
1: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.

Þetta er Serbian Great Pretender Svo akkala Alltaf mjög gaman að fá Jakob Frímann í spjall Ég aldrei spjallaði hann Þetta er náttúrulega alveg þvílíku mestari og Rúben og Davíð góði líka og nóg að gera hjá Kalu þessa myndir því að þeir ætla bara að fljúga beint út, bara daginn eftir þingvallar tónleikana og fljúga til New York og fara að spila á HM í fótbolta það er sem er aldrei gott og svo er þetta bara Norður-Ameríkutúr í kjölfari það er gaman þegar það gengur vel en nú ferðu okkur aftur á móti í hljómsveitina Korn Let the bird up.

Muse og lagið Cry Again. Nýjasta nýtt frá þeim. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna. Í dag, þennan fimmtudaginn, fáum sko tvöfaldan 20 dagsins á morgun. Við klikkuðum á því í dag. En ég ætla að leipa bolla núna sem er standið á vettina mitt klukkan 12 og 4. Ómar Úlfur lokar sem síðan mitt klukkan 4 og 6. Ég mæti þetta á fyrir morgun klukkan 8. Þangað til þá verið þið sæl.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu þið flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.
6: Er staffadjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
0: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
0: X 977.

Bolli mættur á mækin og ég ylvolt sætið eftir Thomas Steindórs og finnst mér að nú bara orðið helvíti huggulegt að finna fyrir hitanum. Hann er bara ný staðin upp, ég sest í og bara þetta er bara, verður ekki meira kósi og ég, svona, ég held ég sé að meina það. Hvort ég sé bara búin að sætta mig við það, það bara verður þó að liggja, fá að liggja myndli hluta. En já, ég mættur 28. mæ, 5. dagur og við ætlum að fara að kera þetta í gang. Meiri músík, þetta er Jamie Eat World.

Já, eins og alþjóð veit fór fram leikur Þróttar og Gróttu í gæri Laugardalnum og þar var ég vallaþulur gerði það endrum og eins og ég fekk stuðning Tómasar Steindórssonar hann mætti þarna og var mér til halds og traust allan og í svona 45 mínútur og ég kann ég honum bestu þakki fyrir það var náttúrulega sterkt að hafa hann hana með því að hann náttúrulega öllum hnútum kunnur og veitum hvað þetta snýst og leikurinn endaði því miður á eins vondan hátt og þetta bara gat ekki farið verð fór 3-2 fyrir gróttu og mínir menn svo sannarlega að mistiga sig eitt stig í síðustu þremur leikjum og tveir á heimavelli það er ekki nóg gott en upp upp og áfram að er alltaf næsti leikur en það sem stendur eftir aðstoð Tómasar Steindórssonar það var fallegt Þetta eru Kasabian og lagði Great Pretender

0: Já, þetta er lagið í draumalandinu með snillingunum í Space Station. Og þetta lag, getur sagt ykkur, hið fullkomna lag fyrir ræktina. Vera á stigaverðinu eða pumpa lóðum, hlusta á þetta lag, þetta er veislan. Hefur reyndar aldrei prófað að hlusta á þetta ræktina.
1: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur.
0: Og er til að prófa það?
1: Enda þú fleiri tíma við sama ára okkur. Sólpast og smart.
2: Gaspumpur á lokohlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Exið, öðruvísi útvarp.

þetta er Pétur Ben lagið The Great Big Warehouse in the Sky. Já, já, bara snotur og lítill titill á laginu The Great Big Warehouse in the Sky. Þetta er gott stöf, virkilega. Herðu, það voru Crystal Palace menn sem voru í skýjunum í gær og unnu þess að úrslitaleik sambandsdeildar Evrópu og þetta er þetta áttir að vinna, þetta voru að spila múti Rayo Vallecano en það þarf að klára svona leiki, þetta fyrir 1-0 og þeir eru að lyfta Evrópu titil og mikið fjör þar á bæ þetta er bara og þá fá þau sæti í Evrópu deildinni þess að sem meistara deildi Evrópu svo kemur Evrópu deildin, svo kemur sambandsdeildin, það eru mörg level í þessu en þá erum við með sko Aston Villa sem Evrópu meistara svo er það Crystal Palace sem sambandsdeildar meistara og svo væri náttúrulega ótrúlegt ef Arsenal myndi vinna alveg þetta en þá væri við með ensklið í öllum þessum deildum sem væri þetta gaman en þetta nú ekki að ég víði kenni það alveg ég væri nú mest til að sjá bara PSG vinna það en það er bara út að ég er svona, já, mér er hálfvítlega Arsenal og mun halda með PSG í þeim leik, ég gef það nú bara út sko það er eins og það er kærum þetta í gang

0: vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey, fáðu þér leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: Class.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
0: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
4: Ekki. 977. Öðruvísi útvarp.

Sólfur, klikka ekki, það nú bara þannig. Herðu, ég svona, ég nú ágætlega mikið svona rússi bara kall, ef ég fer erlendis, mér skaman að fara í

vegna hita á stórum hluta Englands. Svo þarna stödd íslensk kona í skemmtigarði. Hún var stödd í skemmtigarðinum Thorpe Park í London og þarna bara að skemmta sér og hafa gaman. Og hún fer svo í rússipanna sem kallast Hyperia. Hann einhverju 72 metrar, það ein Hallgrímskirkja og það bílar helviti stæki vegna hitas. Og hún situr föst í tæpa klukkustund upp í helvitis rússipannum. Og djöfull, myndi ég ekki, ég ekki glaður maður, ég að skoða mynda þessu. Þess vegna Halla þeir ekki að efsta punkti, eða jú. Það annar hópur en efsta punkti. Og þetta rosalegt maður, ég illa pyrraður, klukku tími, líka í svona aðstæðan, það örugglega helviti lengi að líða sko. Ég hlakka samt næst til að fara, ég finn nú næst bara í Tívoli í Kaupmannahöfn sko, maður öllu vanu þar og engin sé eins og okkur hitabylgju held ég, en ég von ekki. Þetta Beck, Lost Cause.

Já, AC/DC Ástralsku kongarnir og lagði Back in Black. Þetta er klassik. Ég er að skoða þessi veðrið. Ég var myndi að leiðin til vinnu í morgun og ég hugsaði að það er nú fínt að fara að fá svona sól aftur, svona eitthvað neglu veður. Það sé ákvort að það sé ekki bara í kortunum. Það færi glæsilegt. Það verður víst ekki dag. Látum við sjá hvergi á landinu. Það var glitt í sóli fyrir vestan í Bólungavík. Svo morgun þá erum við ekkert sérstakur veðri hér. Það er bara 5 gráður og rigning. Laugardaginn, það er bara eitthvað 9 gráður og bara kalt á öllu landinu. 5 gráður í Bólungavík og 6 á Akureyri, 5 á Egilsstöðum. Og en það er sunnudaginn, hann gæti orðið góður hérna í Reykjavík. Þá er spá 10 gráðum, nánast logni, sól og smá skýja, tökum því. En svo ég er þetta ekkit, þú veist, þetta er ekkit eitthvað glæsilegt, sko, ef ég var að hreinskilin. Það er ekkit bongo í kortunum, sjáum hérna aðeins, sjáum, já, þetta er svo norska, ysjólun.ir.no, ég skoða hana stundum og það er hálf skýjað eða bara framöndan. Gæti verið eitthvað negl á miðvikudaginn, 3. júni. Já, við vonum það. En maí, munið eftir maí fyrra maður, það var eitthvað algjör geðvik. Þá fengum við bara, vorum við ekki hátt í 20 gráðum hérna. En svo tók við svona ekkert frábært sumar, en allt er læg. Ég er vona, þú veist, maí ekkert frábært og þá verði júni, júli stórkostlegur. Við eigum það að skilja maður. Fjandinn hafa.

Black Rebel Motorcycle Club Beat the Devil's Tattoo heiti lagið Herðu, stutt skilabóð auðlýsingar svo höldum við ótröð áfram 977

0: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Guðskus, og DJ Margeir, og Birnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóðaþur. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
6: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
7: Exit 977.

Pixies, alltaf gott að fá smá Pixies í líf sitt. Herðu, það hefur nú tíðkast með að lútasmanna að skoða ammælisdaga með frægu fólki. Ég bara komin með hérna einhverja síðu fyrir fram mig sem heitir On This Day. Ég spurði bara Today's Famous Birthdays. Við erum með fættan 1371 John the Fearless, sá óttalösi. Og hann var sérst að Duke of Burgundy. Og er þarna, þetta er greinlega í einhverju svona tímaröðu sko. Og þetta hefur verið einhver alvöru, einhverju motherfucker sko. John the Fearless, djúli það geðvægt. Ég myndi bara heita bollu hinn óttalösi. Það væri bara ekki rétt sko. Hræði smart, það er miður sko. Herðu, já, hverjir eiga ammali sko? Alassane Lacazette, svo franski, fótboltamaðurinn geði, alveg frábært. Svo eru fleiri hérna. Þetta er alveg steikt maður. Það nú ekkert margir. Mike Fisher, sem vann Olympíugull 96, miðjumaður í fótbolta. Þetta er ótrúlegt. Þetta er kannski sá dagur þar sem fæstir frægir eiga ammali. Þegar að Alexander Lacazette er svona kannski stærsta nafni sem ég sé í fljótubræði. Þetta er þarna fullt af fólki sem ég bara veit ekkert hver eru sko. Gavin Harrison, það er rock trommarinn. Hann var í hérna, hann var í King Crimson og Pineapple Thief. Hef ekki heyrt það, en getur verið að spila eitthvað með mér á eftir. Svona í tilhefni þess að hann á ammæli kalli. Jösses veisla. En ég er hrifin af, hérna, ég held ég gerði aldrei aftur. Ég hef aldrei gert þetta áður. Ég held þessi ekki fyrir mig að fara yfir ammælisdaga frægafólksins. Svo er það hérna, þú fúttu ekki að tala John the Fearless, Duke of Burgundy. Hann er Selim Second, fættu 1524, 11th Sultan of the Ottoman Empire. Þetta er náttúrulega þessi gæir í gamla dag, þeir hafa verið aðeins harðar en hinir. Það er bara þannig. Herðu, nú með þetta var bull, þetta er bara algjöftur rugl. Herðu, þetta er ham, lagi morðingar.

0: Já, Dinosaur Junior, lagi Feel the Pain. Herðu, en þú vilt sjá mig freestyla með Robba Chronic, þú getur færiðin á Instagrami hjá FNV7 og þar ger ég heiðarlega tilraun og ég bara, þú veist, ég gaf mig allan í þetta til að freestyla og þetta eru þetta aðeins vandræðlegt, en svona allt í lagi. Kona mín var hrifin af þessu og ef hún er ekki mjög gagnrýnin þá slætir þetta. Það er bara, það er svona mæli hverju mín.
1: Öðruvísi útvarp 977 Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði. Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Bóli léttur kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur. Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

ég held að þetta hafi ekki verið alveg nóg sterkur leikur að fara inn á þess að vefsíðu onthestay.com. Nú er ég farin að hafa eitthvað áhuga á þessu sko. Og ég er komin í sko Today's Events in Sports History. Það er sagan, sagan. Nú svo mikilvæg. 1742, fyrsta innisöndlun opnar í London. Það hefur verið stór. Ég myndi að halda það. Færum okkur hérna aðeins í nútíman. Og látum okkur sjá 2022, þá er Champions League Final í París. Og þetta var sorgardagur í mínu lífi þegar þá varð Carlo Ancelotti fyrsti þjálfarinn til að vinna meistaradeildina fjóru sinnum þegar Real Madrid vann Liverpool 1-0. Fjandakorn. Það er ekki fyrir þetta Real Madrid rusl og Manchester City drasl. Það er Liverpool bara sigursælasta lið heims síðustu ár. Ég segi svona. Herðu, hann þetta mikið. Það verið margir hérna Champions League Final 2016. Real Madrid vinnur Atlético Madrid í úrslitaleiknum. 2011 Barcelona vinnur Manchester United 3-1. Ég man vel eftir því. Þá var ég í hérna útskrifti á vinum mínum Þresti Ingi Þórðarsinni, mannvinur, kvennahúfumar og píluspilari. Hann hérna var að halda útskrift, var útskrifast úr mennskóla og ég horfðum á leikina sjálfsögðu þar og það var hinn besta skemmtum sko. Já, þetta er lífafjör og mikill hafnabolti hérna, allt í gangi. Það er svona íþrótt sem ég hef nú aldrei pælt mikið í. Kaninu náttúrulega ótrúlu með hafnaboltan. Þetta er bara

þú veist, þar eru bara stærstu dílanir og skoða top 10 launahæstu íþróttamenn í heimi þar eru bara einhverjir hafnaboltakörar sko. Því, heyrðu, kem með þann lista hér eftir smá stund top 10 verðmældistu íþróttamenn í heimi smá Pearl Jam og lagði Daughter

Þetta eru Hazard, gera sitt besta algjör veisla, mælu með nýju plötinu, nýjasta tíska yfir í Dead Kennedys og lagði Kill the Poor og svo beint eftir það, þá ætlum við að fara í tíu ríkustu íþróttamenn í heimi

Dead Kennedys, Kill the Poor. Herðu, ég er búin að lofa góðu lista. Og góða lista skulið þið fá. Þetta eru 10 ríkustu íþróttamenn heimi. Og þetta er samkvæmt Forbes. Ég held að það sé, ætti nú að vera helvíti svona nákvæmt í fyrsta sæti. Herðu, ég byrjum hérna í 15. sæti, Patrick Mahomes. Hann í NFL, quarterback. Svo það Max Verstappen. Ég þekki hann auðvitað úr Formule 1. Svo förum við hérna og erum við komin í NFL deildina. Mika Parsons. Veit nú ekki mikið hann. Svo í 12. sæti Kylian Kili Mbappe. Leikmaður Real Madrid og franska landsliðsins. Svo það í 11. sæti Giannis Antetokounmpo. Kann alltaf ekki að bera þetta fram, en þið viti hvernig ég að tala Gríkin geðu í NBA maðurinn. Svo það Lewis Hamilton í 10. sæti, Kevin Durant, körfuboltamaður í 9. sæti, Karim Benzema, knattspyrnumaður, sem nú farandi Saudi í 8. sæti. Svo erum við með nýtt sport hér, það golfari, heitir John Rahm og í 7. sæti. Svo það Steph Curry, körfuboltamaður, Golden State Warriors leikmaðurinn. Hann í 6. Já, þetta það sem ég var að tala Í 5. sæti frá Japan spilar í MLB-deildinni í hafnabolta Shohei Ohtani. Hann greinilega gera gott mót. Segir okkur það að hafnaboltin, það eru alveg peninga þar. LeBron James, svo körfuboltamaðurinn, spilar fyrir Los Angeles Lakers. Hann í 4. Svo það Lionel nokkur Messi í 3. Total earnings 140 milljón dalir. Svo það boxari Canelo Alvarez frá Mexiko og á toppnum engin annar en Cristiano Ronaldo. Hann rosalegur. Þetta var

0: 977. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Bang.
2: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
3: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma víðs vegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
5: X977 Öðruvísi útvarp.

skrattar og laði stresst. Þetta ég að fara til Barcelona í júnimánuði og ég hann heldur spenntu fyrir því. Barcelona baby. Ég viðurkenni það. Ég hef bara aldrei komið þangað. Og er svona, já, ég ansi spenntur sko. Maður hefur stundið séð eitthvað fréttir að fólk vilji færi túrista. Og það hefur verið gerður eitthvað aðsúr að túristum af heimamönnum sko. Ég er illa og sáttur að það væri eitthvað verið að nýti í bollarna fyrir að vera mættur hana. En ég held líka sko, þú veist, ég ekki verið að tala um eitthvað túrista, þú veist. Nei, nei, kannski ég bara einn típiski túrist. Sjá bara hvítu leggina og bara túrista sko, home. En þá verð ég harður á móti, ég segi bara, fuck you man. Hvað er að ykkur? En þetta verður, það er stór skemmtilegt þegar við vinum í býr þarna. Ég er búin að búa það lengi, má þannig fjölskyldu og er að vinna og lifa góðu lífi í Barcelona. Það verður heldur betur gaman að kíkja á kauða. Hilmar Ragnarsson heitir hann, mikill mistar. Já, maður kemur nú með faglega skýrslu um borgina. Svo fer ég yfir til Sitges, sem hann oft talið mér að svona hommabær og það er allir að segja við mig að ég muni fá heilmikla athygli þar. Og ég var bara viðkenna, ég er svona spenntu fyrir því, ekki veitir af.

Ja, Grant Lee Buffalo Lægir Fussy Fyndu dagarinn 28. mai Besti bolli dagsins með þér Verð það til klukkan fjör Og svo auðvitað aftur á morgun Föstu dagur þá Og við að detta bara inn í júnimánuð ekki útborgara dagur á morgun Ég myndi henni að halda það Látum við sjá, ætlum aðeins að kíkja á á kalandar Jú, jú 31. Er á sunnudeg Þannig ég myndi halda það Fyrsta mánuði það fer nú örugglega eftir hvað þú vinnur En þetta er örugglega mikið stuð helgi Það gott að fá júni mánuði En djöfitt líði tíminn ógeðslega rætt með einhvern veginn Svo langt í júni einhvern veginn fyrir kortari síðan En hann mættur bara í öllu sinni veldi Og það ekki neitt sem ég get gert í því Nefn að bara taka því fagnandi sko Hörðu, höldum áfram með góða músík Nóg framundan, þetta eru Víser og lagði Shine Again

0: 977.
1: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sign, sign.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Scary movie. Kemur í bíó 4. júní.
6: He's Sandra. My pronouns are they them. He's Sandra.

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.

þú ert að hlusta á bolla. Sumir segja besta bolla dagsins, en það er ekki mín orð. Það er mál í gangi. Það er sérst að fótbolti.net byggarinn eða Gatorade byggarinn sem hann heitir það núna, hétt alltaf fótbolti.net byggarinn og þetta er sérst að byggarkeppni liða í neðri deildum og það kemur hérna yfirlýsing á dögunum frá Hetti frá Egilsstöðum. Hettu tekur sérst ákvörunum 24 klukkustundum á liðið átt að mæta Haukum að mæta ekki og Höttu ber fyrir sér miklu ferðakostnað og bendir á dæmi frá síðustu leiktið og Hauka fara því bara lúðbytt áfram í 16. úrslit keppninnar og þeir senda hérna frá sér yfirlýsingu og eins og þau viti þá er yfirlýsingar, það er svona mitt forte og þeir hafa sérst eftir miklu umhugsun ákveða dragalið félagsins úr keppni. Ákvörunin má rekja til ágreining sem skiptingu ferðakostnaðar vegna bíkaleik síðustu sumars. Raunverulegur ferðakostnað þess leiks vegna flugs og bílalegu bílana um rúmlega 1.000.000 króna. Að auki þurfti leikmenn og þjálfarar að gista eftir leik þar sem kvöldleik var að ræða. En sá kostnað fellur ekki undir ferðakostnað samkvæmt reglugerð. Og jari. Og ég veit að það hafði verið inn í rekstri knattspyrnufélags að verið svona allan með. Þá veit ég það að þetta kostar helvítið mikið. Og við erum að tala hött frá Egilsstöðum. Ég veit að það er ekki mikið til þar. Félagi hverst hafa leita lausna til að minga kostna og stjórnar ekstra félagsins aflaði einnig tilbúðs í rútuferð á leiðinni Egilsstaðir ekki að við Egilsstaðir og hljóðu það upp á 1.000.000 króna. Slík ferð hefði þó þýtt að leikmenn þyrftu bæði að leika sama dag og þeir hafa setið 8 klukkustund í rútuferð og það er ekki takt, skilur. Svo eru menn að missa 2 dagur vinnu, þetta er náttúrulega allt vinnandi menn og þetta eru þetta veruleikin sem félag og landsbyrðin þurfa að glíma við og eftir hartnar ársland þrefmilli félagana voru rekstrafélagi hattar greita 250 krónur vegna leiksins. Ég skil ekki ég bara skil ekki hvernig er hægt að vera bara, þú veist, eins og Vestri og KFA og öll sér líði lengst út á landi. Það fer allur helfti spenningu bara í það að borga þessi ferðal. Það er rándýrt og svo fyrir þessi yngri flokka þá eru þau að ferðast í leiki og keppa svo heyr maður því að liða sunna nenniki, mæti ekki leiki út eða nenniki út á land og þetta er flókið, þetta er mjög flókið og erfitt og kostar alveg ótrúlega mikið og þetta hafa fyrirtæki svo bílalega akkurar að verið rosalega svona, hvað maður að segja, hliðhóll eins og bara að káa og þóru og svona vera að hjálpa en þetta kostar fjandinn hafið. Erðu, nógum það áfram í smjöru Blotthatgein.

0: Já, undur og stórmerki gerast hér í hljóðveri X-ins 977 Það var alltaf bestu útastöð landsins Eða það segja allan að dömunar
1: Jú, jú
0: Hingaði komin Tómas Steindórsson, vertu hjartalega velkomin
1: Þakkaði fyrir
0: Hörðu, sko, langaði ræða við því Þú var, þú réttir mig hjálpar höndugjær
1: Já
0: Sem var, verið að segja hans í fallið Þú mætir hérna til mín, það sem ég hef allar þölur hjá þrótti
1: Einmitt
0: og, og því grunaði nú kannski að ég erði svona í erfileikum með allt sem svona er í kringum þetta að halda þú veist öllu nöfnunum réttum og vera með blöðin og...
1: Ég veit sko að þú ert ekkit sérstaklega góður að lesa
0: Nei
1: Þannig að ef þú þekkir ekki leikmennina út af velli þá ertu alveg í smó brasi
0: Já og svo voru þannig að tveir erlendi leikmenn
1: Já og það bara framburur og lestur á þeim nöfnum bara um algjört vesinn
0: Já sko. Þannig að þú þurftir að hérna
1: Ég fann mig knúin til að hjálpa þér við þetta
0: Já var helviti fallit hjá þér Leikurinn endaði hins vegar ekki nógu vel fyrir mitt líð
1: Nei mér fann svona ég kem þarna í svona miðjum fyrirháleik
0: Já
1: Les svona fyrir nöfnin staðin 2 til hálfleik og þá hélt ég bara að ég get bara farið ég get ég bara leift mér að fara, Bolli er alveg komið með þetta og þeir eru að vinna þetta þannig ég fer í hálfleik hvað gerist?
0: Já, það er svo bara að byrja að setja þeir eru jafna strax svo liggjum við á þeim bara svona þú veist, við fáum svona 20.000 hotspinnur og erum, þú veist, eigum að skora þeir fara upp í eina sókn og við erum eitthvað svona búin heldum við getum, við erum bara eitthvað langt frá mönnunum okkar
1: já.
0: Hinn 16. Matías Kjeld setur hann
1: og Kjeldarinn setur hann
0: Það geti sagt, Tómas að þá heyrðist ekki neitt í mér heldur bara svona þögn í góða 5 mínútur svo byrjaði bara berja eitthvað borðana og ég sko ég er með misskól út að við erum með svona hjama.net grúpu, menn náttúrulega að tapa peningum á
1: þessu
0: og svo leði þess að láta mig heyra og ég var svo pyrraður, ég fyrir að segja mönnum að halda kefti og þegja og svo eftir leik þá er hjemmi að ringi mig á fullu og það er alltaf skellt á og ég hef ekkert heyrt í honum og þessu er ég ekkert að ljúga sko
1: en heldur að hann sé að ringja af því að þá ertu búin að særa eitthvað í spjallinu
0: Nei,
1: heldur að mækarin sé kannski bara í tárum núna þú þess að segja honum að halda kefti
0: það held ég alveg innilega ekki sko, ég var að segja Kela og Mike að halda kefti sko, það eru tveir gæði sem hafa nú bara gott að því að heyra það
1: já, reyndar svona þau eru að segja
0: Herðu, en það var nú fleira í sportinu gær þá Krista Palas unnu sambandsteitina og þú þekki þetta
1: ég þekki tilfinninguna að vinna sambandsteitina
0: er þetta stórt?
1: Já, þú veist, það var mjög gaman að vinna þetta sko. Ég var svona, þau voru mjög undarúrslitum og eitthvað svona leiðin í úrslitareikin og það var svona
0: En svo er bara komin úrslitað
1: Já, og svo bara, herri, teki brósa með mér og herri, fyrir mig Ölver og horfum á þetta þar Og þar eru bara 100 ángrín, sko, bara 100 vestansunismenn Þannig að þá, þú veist, þá gýrið þess með þeir
0: Og var Ölsen og
1: Já, já, mikið við það og svo þegar við unnu, þá er eitthvað komið sábukúluvélina, sko
0: Var vestam, stuðnismanna klubur vestam á Íslandi, var hann mættur?
1: Já, hann var mættur, bara
0: ángrín Og hann er starfandi?
1: Já, já, það er til stuðnismannaklubur sko.
0: Og hver, og veistli stuður þú alltaf á svo tíðina?
1: Nei, þetta er tóldi Helena Valdís
0: Þetta er Helena Valdís?
1: Já, sem ég er alveg svona
0: Systir
1: já.
0: Valdís Björns
1: Já, ég er nokkuð viss um það Hún er svona einstig koppur í búrið þar
0: Já, auðvitað, hún er heldur öflug En það tala Valdan velur sýstu sína Segir þetta sé kvenskur og mikill
1: Já, já, já, hún er tóldi kyrt áfram hennan stuðnisklub sko.
0: Já Ég var að hérna, æfa knassbyrnu með síni hennar Hann hét líka Valdís
1: Einmitt
0: Var miðvörur
1: Vestamadóndi
0: Já
1: Já,
0: já Það er bara, hann var ræni sem var alltaf með ykkur vestamhúur og okkur dótt Við skildum ekki dýðis
1: Þannig að Krista Pallas já, vinnið þetta
0: Og bara
1: halda áfram að bæta í sitt byggara safn sko.
0: Já, já, heldur
1: Og taka FK upp og samfélagsgjöldin
0: En það er náttúrulega ótrúlegt samt hvað þeir hafa unnið af titlum
1: Já
0: Svo ekki þeim stæstu En samt sem
1: áður titlum Já, FA Cup
0: Já,
1: já Það er ekki nú nokkuð stór
0: Já, já
1: Svo taka þeir þennan
0: Ég taka þennan vissulega Segðu mér nú aðeins frá NBA-deildinni Nú er úrslita Er úrslita enn við klárt eða?
1: Nei, það er ekki klárt Það er klárt austamegin New York Knicks
0: Já, og það er allt vitlust í New York
1: já.
0: Þeir kunna ekki að vinna Maður sér það alveg
1: Nei, þetta er náttúrulega sko hafa ekki komist í finals á þessari öld.
0: Nei.
1: New York Knicks, gerða 99 síðast, já. Svona nokkuð óvænt.
0: Já. En ættu þær að fara alla leið núna?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það er, liði vestamegin er töluvert líklegra til að vinna, sama hvort að það verði Oklahoma City Thunder, nú er þetta meistrar, eða San Antonio Spurs.
0: Það er sko OKC, þeir leiða 3-2.
1: Já.
0: Og núna morgun, 2009. mai, þá er leikur
1: 6. Já, er það ekki 6. bara í nótt?
0: Í nótt, jú. Það var game 6.
1: Já, og ég held því miður að OKC Thunder muni klára þetta og verði síðan bara meistrar back to back.
0: En gæti New York Knicks ekki stólið þessu?
1: Nei. Ég held að þetta sé bara að það er aðeins og mikið í húfi. Ef New York Knicks vinna þetta sko. New York fær á hliðina.
0: Já.
1: Og ég held bara að þeir höndlaði þetta ekki.
0: Svona mekanismin í körfinu út að þú veist þetta er nú fimm leikminina og það er ekkert mála það er nú til á peningumenni í New York.
1: Já.
0: Af hverju hafa þeir ekki ríði feitar hestin þetta?
1: Af því að það er náttúrulega launathæk í NBA.
0: Já.
1: Þannig að þú getur ekkert bara samið þetta við bara LeBron, Luka Doncic og að þú veist það er aldrei, vissulega gerður leikir það.
0: Já, já.
1: En þá eru bara með ekkert neður restaurusl með þeim sko.
0: Já, það er vesend.
1: Já, og New York Knicks hafa síðastliðin 25 ár kannski verið að gefa leikmönnum max samninga sem hafa síðan ekki staðið undir þeim sko.
0: Já, já, leikmenn sem búa einhverju bent á sumann og fara að lifa eitthvað New York lífstíl.
1: Já, einmitt.
0: En ég var
1: náttúrulega. Og svo eru lélega að drafta líka, þeir drafta alltaf vitlaust sko.
0: Já. Ég var mikil Karamalu Antoni maður sko. Hann var svolítið hjarta og sálinn í þessu. Hver er þeir, heitir hann ekki Porzingis?
1: Kristaps Porzingis.
0: Porzingis.
1: Hann var draftaðar hann það á sinni tíma.
0: Hann er ágætur.
1: Já, já, hann er löngu farinn sko.
0: Hann er farinn?
1: Já.
0: Já, beti ég sá hann nú bara fyrir tveimur árum klára Boston í garðinum sko.
1: Já, hann?
0: Já.
1: Í, sem leikmaði New York.
0: Já, með minni það.
1: Já, kannski aðeins lengra en tvö ár síðan.
0: Mestalega þrjú. Getur,
1: já, já.
0: Það var ótrúlega, ég held að við varum að fara þarna í létta lauturferð í garðinum, en neini. Það voru heldur svombrið.
1: En já, þeir hafa náð að smíða saman núna, bara ansið gott lið.
0: Já.
1: Á síðastliðum tveimur árum og Jalen Brunson er náttúrulega bara búin að spila sér raskatið eins og við segjum.
0: Já, já.
1: Og ég meina þeir sópa.
0: Þeir vinna 4-0.
1: Þeir vinna Klíma 4-0 og Philadelphia 4-0 þar á undan.
0: En er það ekki létt ótrúlegt?
1: Jú, það er það og svona nokkuð óvænt.
0: En ég þeir hljóta taka allan að tvo leiki í þessu finals.
1: Það var í óskandi. Ég finn alveg rosalegan 4-1 fnik.
0: Já.
1: Af úrsluta seríunni.
0: Við Knicks menn, við vonum alltaf hitt besta. Tómas Steindórsson, takk fyrir að vera þú og takk fyrir að gefa tíma.
1: Já, takk sem leðis.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977 Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
6: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Já, skjótt skipastuður lofti í íþróttunum Nú ég að lesa hér inn á vefmiðlum Liverpool að reka slott eftir allt spurningamerki Og hér stendur Forráðamenn Liverpool FC Íhuga nú að reka hollenska knattspyrnustjórann Arne Slot
1: En þú veist
0: Á, já, þetta kemur fram í frétt Sky á Ítalíu Hvað í Ítalíu? Áður hefur verið greint frá því að Slot verði áfram En svo virðist sem eitthvað óvissa sem innan félagsins No shit Það ætti að vera helviti mikil óvissa Ég sem púlar er hann illa þreyttur á honum Samkvæmt frétt áðurnefnds miðils hefur félagð áhuga að ráða Andoni Iraola sem nýja stjóra en hann hætti með Bournemouth eftir leiktíðina Gerði hann stórgóða hluti með Bournemouth og hefur vakið athyglisstærri félag á með að hann átti Liverpool af að slæmt tímabil á þeim Það væri óskat að fá eitthvað alvöru gæja í þetta Ég hann drullu þreyttur á þessu en það bara eins og það En þú veist, Iraola eitthvað nefn ég sé, þú veist Mér erst að það lítið spennandi Ég freka til að eitthvað nefn gefa slott smá tækifæri viðbútt Sjá hvað gerist, býða eftir eitthvað stærri Mann langar alltaf, döðlangar bara í Lewis Enrique Það væri óskand En hvað það gerist, það veit ég ekki En nóg það, þá höldum áfram með góða tóna Þetta eru The National og lagði Blood Bus Ohio

Já, komið að leiðalokum hjá mér þennan daginn, besti bolli dagsins kveður og við verðum að sjálfsögðu saman hér á morgun aftur, ekki þú hafa áhyggjur af því. Við tökum eitthvað þetta pakka morgun, ég verð með eitthvað svakalegt föstudags, eitthvað góðan föstudags skýr, ég vil ég fá eitthvað svona í eitthvað drottninga viðtal, eitthvað góða mann, eitthvað góða konu og við förum yfir allt saman, förum yfir landslaði eins og að segja. Nú er það Ómar Úlfur, guðfærin sjálfur sem tekur við því að segja bæ bæ og hafa það trullu gott.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sáldan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sáldan 2026 í Stykkishólmi.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönska gró.
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Frís pepper, smúthmynd mini eða krispmynd. Brjóttu ísinn. Æs.
8: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
9: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
0: Exit 977.

Fyrra lagið í klassísku tvennunni Tvúðalust og sýtinsáttun Ómar á X-inu 977 Þetta voruð Cramps og leið Google Mac En það bárust fregnir að því gæra Henry Rollins og Ian McKay sem eru æskuvinir Henry Rollins sem þetta þekktast úr Black Flag Ian McKay úr bara öllu sem við þekkjum Fugazi og bara öllum þessu sveitum Heyriði mænu þrættu þetta Þeir eru æskufélagar og hafa stúsast í því svona í gegnum tíðina þess að gefa út plötu saman þeir eru að taka utanum Arley the Cramps með þeim sem hafa réttin á Cramps-dótinu taka utanum þetta og eru meðal hans að fara að gefa út plötu sem hefur aldrei heist með hljóðsutinu og ég svo spenntu fyrir þessu, ég svo mikil Cramps-maður Gravy's Gravy plata sem Alex Chilton prodúseraði með Cramps hefur aldrei komið út, hún kemur út núna í haust allir að koma með reyndak, já, árið 2019 voru valin bestu lög til að veðja við í öðru sætti var Poker Face með Lady Gaga sem ekki gengilegt lag en á toppnum var auðvitað þetta hér

Ég hef töluvert verið að hampa þessum duett hér í minnidagsrákgerðaðeksin 9.7. Þetta eru Molotovs, Today's Gonna Be Your Day. Þetta hressandi að þetta svona sumarfýringur. Og ekkert að því hér næst íslensk klassík hljómsendin maus, 90 krónu per tónn.

0: Þetta lag var að notað í þessum frábæru þáttum The Last of Us og það náttúrulega alveg geggjað í gegnum árin sérstaklega undanfærin ár hvað að byrja að nota tónlist smekklega í sjónvarpsþáttum og þetta eitt dæmi það þetta var umferðarlag dagsins Deepest Mode Never Let Me Down Again
1: Öðruvísi út á X 977 Bóli léttur kynir með stolti Fax prúðasta viðbund sumarsins Landsmót testamanna á hólum 15. til 11. júli Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttur.

0: aðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
1: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því að nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
8: XI 977 Öðruvísi útfæð

Hljómsendin Stone Temple Pilots hér í sýttist eftir Mómar á XM 97 Plus einn er þetta, þetta þekkjum við þetta Eitt afmælisbundin dagsins fættist á þessum degi árið 1945 Sama ára og setni heimstyrildin lauk John Fogerty úr Creedence á afmæli dag

Það vantaði alveg smá Iron Maiden þannig að þátti þetta Rothschild Og ég ætla að halda mig áfram í þungarökunni því hér næst fáið að heyra í hljómsveitinni Merciful Fate og lag sem heitir Evil

0: 977.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
0: Bóli léttur kynir með stolti Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.

Þetta er auðvitað bara lag sem orðin X-standard Hljómsýtti Metallica og lag sem heitir Set But True Mér langar að fara norður, mér langar að fara á Íslandsstrendur Norður til Akureyrar, þar finnum við fyrir baraflokkin og lag sem hefði átt að vera aðeins yttari Þetta er þitt frábæra Matter of Time sem með svo

Hljómsveitin Led Zeppelin, lagið Rock and Roll. Þetta nú alltaf þrusu gott lag. Mér langar að færa þetta niður hálftón og hljómsveit sem ég verið með og lag sem ég verið með rosalega mikið á heilanum undanfarið. Þetta líka algjörlega frábært. Funk, Big Country og lagið Chance.

0: hreinlega verið að þessi ágæta hljómsveit sé eitthvað að þetta ríkið að hljófærunum. Ég sá að Hötti var að æfa sunnum daginn, hann er ofta að æfa sig á Instagram eða Facebook. En hann sagði ég þannig að fara að dusta ríkið að þessu og hann var að spila lag með Brainpolis. Ég ætla ekki að lofa hann einu, en þetta sá ég nú bara.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
2: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
3: Reykjavík Ingo, Túborg Lettöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
7: Fara, fjara, kara Eða bara hjólpara Vinnupallar, öruga lausnir Vaffpallar.is
8: Exit 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma víðs vegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Flaming Lips, það er svo gaman að því hvernig hlutinni þróast. Ég hitti tvo mætamenn hér áðan sem voru vitalið í veri Guðmunds á bylgjunni. Þetta voru Raggi og Heiðar og Botli og lagið sem var spilað á bylgjunni, takt eftir því, var þetta alveg hér enda Botli að spila í hjarta hafnaferðar í sumar. Þetta ekki fallegt? Við erum alltaf eldast.

0: ákveðum og léttum nótum, þetta eru kjúralagi klóstum, ég heiti hins vegar Ómar Úlfur, búin að vera í frábæri yfirleiti hér á X-inu síðan klukkan fjögur. Endum þetta á þessu hér, Kings og Leon, Kalifornía.
1: HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kannski þú með leys.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
3: ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei.
4: Frábært, ég var að spá hvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona um þrjúleitið?
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.
7: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
9: Ekki 977

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

0: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Reykjavík Inngó, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Leys kynir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Exit 977 öðruvísi útvar.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Haltu þínu strikið með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Öðruvísi útvarp.
12: Stop.

0: sjö sjö Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur Steypustöðin Sterkari lausnir
1: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní
2: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
3: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
4: veistla framundan Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
5: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netóknum NGVAF Promet
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
7: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
8: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
10: X Exit öðruvísi útvarp

0: Sjógláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promen.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.

0: fjölskylduna. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

Þetta er X977.

check out.

0: Exi útvarp. Exi 977. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa. Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
0: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
2: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: hlusta á Exit 977 Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þar vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977. Morgun blandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Lifandi tónlist! Kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Fara, fjara, kara, eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp
1: Freeze peppermint Smooth mint mini Eða crisp mint Brjóttu ísin Ice
2: Sumarið er tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling Það segir sig sjálft
3: Fjörukráin Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15 Fjörukráin
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
5: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit. Austurstræti 3.

0: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggó með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggó. Góð redding.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
0: Ekki 977.

0: 977
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðflúrlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

0: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af Armar, sími 565-4646 Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
4: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
4: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
5: Er staffatjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
6: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
7: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
8: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
9: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
10: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.